0: Ou de Skips aí? Abre de Skips.
1: Hello.
0: Yes, sir. Marregão, olha a teia. Kona abdi skipsa ola gateng le no le haisa le ba le hli ha go utlwane ho ha.